پہلا گانا آپ نے سنا فلم کسنا سے, اسماعیل دربار اور سکھوندر سنگھ کی آواز میں سنا تھا. اور اب یہ جو اگلا ٹریک ہے نا, بہت ہی خوبصورت سا ٹریک ہے, بہت ہی پیارا سا گیت ہے اور اتنا پیارا ہے کہ سنتے سنتے گنگنائیں گے تو ضرور. اور آپ کو بتا دوں کہ اس گیت کو ہم نے لیا ہے فلم پہیلی سے, ہیم لتا اور سریش واڈکر کی آواز میں سنیں گے, گیتکار سنگیتکار رویندر جین.